tí o kin se gidi lo po ju laye odi oni gbogbo ibi ti on ba lo leyan ti ri e ti o kin se gidi olorun ma so wa tori eni ile opolopo eyan fi ni orisirisi aisan ki awon ijoba fun ohun ta nje ati ohun ta mu ko ojo ko ba wa wa nkan se si ki oro ido se ju bayi lo